0: אנא סרק תשך סלית עול לכם כסל לכם שנומן לי כושכים הונל ערן סליחו חום צ'נחיך ג'ו קש קוץ' בנינקיל ראש חבי כואן נקואן לנחיך מכה גווילי לוס עד שוקט שכבים תל
1: סיוטו סייטה פונטו נווה סיארדי אסטריה

אני צוחק צוחק, לא ישלחו כסל, לא ישלחו אותו כולם, סלי בלב הונל הונלילה יש יוגש צ'יכה בינקיל צער סלי טרול, כועס קוויצין ג'וקו צ'ישכולתי גנקיל, כשכולתי גנח, סלי שמן, ג'ו צ'יצ'ל, ג'ו פליחם ג'ו פליחם, אשקו תנגילה, כוויליחם, בגלל הלנה תלומה לי נראה ולי סן אנטוניו דה פדווה, כועל ליבוט, כועל ליחם אבל כשנח סלי שמן, כון ג'ו פליחם, צ'נגן וכנח צ'נל דבנו, לאיש לי תשיק סלי ביח, משיק סלי חוקטין Us chikutan renateril bartesek meti khari como cuando na ukeli khul salibe mare khuna kli pek li che narune ke taule ti ti khari to kwa ke ri kana kai li na khul ti kachi khui po shibak renak lais te ri le ri nak chu pes chi shik salik angel

Jalbi, ¿cómo le llaman? Yo con Chevali Domingo, Ana Juan. Domingo, Rally Corps. Abalanza, hecho, elegir choqueza, como anil. Caballos, chocho, peninque. Lejumul y cangel, chuchman, jornarraj, le caballos. Mañana. Abalan, Anchose, Mario Benjamín. Cachena capello, chena cana, manjos cuama. Mario, manjos abuena, cla, tacuina, cachena. Corona, chirulia, cla, chicago, sacuila, cangel, mellan. Todos los que son agua, manjos cacapecua, manjos. Abanan, sacal, sacal, cochaquib, cacal, casas, cachbali, cayuna de la domingo, domingo, ana juan. Paguina, cabicia, bli guitarra, ut, la art, blain. נקקוס לישראל קצ'או זש קבא לקווליוס לנשקצ' לקמץ אהו לנשקצ' לקקה כוילל כולה קוצ'יק חון לי דומינגו לשפן דומינגו רלי פה חוניו אקוור כקוון איתה לוקוס לאוניברסידה ועניין תקלה לי לשלוקו חון נשק סליסה וזאת הרן נער רק מן מניאל קומונש ליש לי סמסטר נגיד נקימן למדל. אוקנק שכה חוני לא עושה, איצ'ו לי צ'וקה, ואני שאירי נק יוגש חיבל, צא לי טיק טוק, כל הגדל כמו סג, בוינוס דיאס. אקה סתמוס כמו תואר הסמניאנס, עם קומפניה דה סור רדיו, סטריו חלרלי, 107.9, יאל פרוגרמה כתו לו דומינגו לסטרעמו כמוסיקה אין גיטרה, נו? עושה מוסיקה que nos hacen recordar aquellos momentos agradables, románticos, solo que en guitarras, en requintos. Acá estamos, esperamos su comunicación y de igual manera su mensaje para saludar a la familia, saludar a la novia, saludar a la esposa o el esposo, no sé, a cada quien. Así que seguimos escuchando estas bonitas melodías.

0: שנה אם כאן אינו עזרו כפות ענן חול חוסק חול נקלון ג'ישיק או כאן אם כאן אינו עזרו אוי כפות רואן כפות רואן נעקווה שנינה יאללה קוי בנן זלי הון קבל יעתינה פליסרעיק לסומטאוק אי שן מדיאל אין לינה תקלן אותה אין לינה אנא אנא אנא אנא אנא כמו קרה חון סייל קוואן כאוי בנך נקווני עתינק נקווני קוואן כמו קוצש חונית עלי תשקיע עקוי חוקן צחל מניאת כוואן דלך עצנה תמבל כוואן דלך עצנה תושבל כוואן חוקן מניאל אולי ביטל בונס דיה ג'ו סוי דון מנואל כתן דון מנואל סלולנדו איה קינג פלקיטו כל Saludos desde los Estados Unidos, don Víctor. Gracias. También el saludo allá en la Unión Americana de la hija de José. Arena Gulag lista salila cuaye como nesh. Ochaluna Kabilish Bicheplag México. Yali guitarra, nakabichan gebichan, nakabichan lunike kwahpak. O kanahuila o kwanahuile kakwah manyal. panakwileke udleke akwiten toske walish lokas manakani kakajabal komonish
1: Un saludo cordial de Rodolfo Valenzuela, obispo de la diócesis de la Verapaz. Tienes 18 años y estás terminando el diversificado. Sientes tal vez la inquietud de servir a Dios y a la iglesia siendo presbítero o sacerdote. En la diócesis de la Verapaz tenemos un encuentro para reflexionar y para poder ingresar al seminario el 6 de junio en la parroquia San Martín de Porres en Cobán. ¡Te esperamos!
2: Las 5 de la mañana con 2 minutos.
3: Estamos en el extremo del cuadrante, pero en el centro de su corazón. 107.9, Gerardi, frecuencia modulada.
4: Tenemos programas para que estudies. Programas para que te entretengas sanamente. Y programas para que enriquezcas tu corazón. Estéreo Gerardi, una emisora del grupo radial EGA, con

שבחוב לטוקטוקי לסתכב לנוג בחלי, ותנשולה נראו לי צ'אביל סקן, נשתכלה צ'כלי רסילה צערו צ'יצ'ו, ותככו נחנקת נלג לי רבתי, ככה חוני לא.